bao moya o halalelang a boileng wa itlotlisa bjalo ka ditemana dipesa le me mmina thoko e ka sitana le mantswe ya thapelo morena mmatsheponturi a le mmasephodi wena o tlo e bitse bjalo motimposo nna ke e bitse bjalo meeting post qwatsaneng a dutse gantle qwatsaneng a latlhela letšeketšane memma re thabile polao ga molomo wa mphi kgoša lemaka le mahla a latlhela letšeketšane a le maseru east ausing thabeleng a tekane a le kgubetswana difariki a e le mmetshedi a latlhela letšeketšane la gae a le antatemolo abia antatemolo pita mme mmapheko a lethaba bosibu a ntatemolo mosalla mme mmathabo gauta a latlhela letšeketšane la gae a le kamane kapeka ga ntatemolo masimole ga kgubedu ya bokotulo le ditopitopi e ritse ya ntle moga lesuku a ntatemolo le gowe ntate moeketsi a latlhela letšeketšane a le ya ntatemolo matala masale a le kgubunga ya motsemolo maseru ga molomo wa mphi sammarine a latlhela letšeketšane e le bakubung mme mmatokelo mosutlhi a le borrogong a bo bonnyane wena o tlo e bitse ka gore ke borrogwaneng aus lehata a latlhela letšeketšane a le magalaneng morena masitha a le mantshwenyane ga ntatemolo felete morena mma moipone moeketsi a latlhela letšeketšane a le kamane ka ntatemolo tikwe mme mmarorisang a mokatse a le naga thothe aus tsele a latlhela letšeketšane a le kgubetswana ga morena hlathe majang mme mmammope kgomare a le gathamaye ka tlase mme mmammapešwane mapešwane a le magobong a e le ribe a latlhela letšeketšane mme a les magomo a le leng kotonga gaufi le phopholetsa mabote ka godimo mme dipontsha mašaeng a forisberg a latlhela letšeketšane nkgono matshepo a le kwala go a bata aus lefielo a latlhela letšeketšane a le kgubitswana mme mmakamoelo wa bana ba magele a le gaufi le le diboho le legolo la motsemogolo masele lekeišene ke ga gohlo mme mmatokasemane a le morija letlapeng gaufi le legole le a thunya latlhela letšeketšane la gae nkgono phuthi a dutse gantle mmasephodi wena o tlo e bitse motimposo nna ke e bitse metimpose ntate thato malefane a latlhela letšeketšane la gae a le kgubetswana ga morena hlathe majaga mme tšhitša a le pela tshwefo morerena naledi ya bereya a latlhela letšeketšane a le bereya naledi topitopi tsa bokgubedu le kotulo a le mogalesuku rangwane wa bona a latlhela letšeketšane a le kamane ka ntatemolo matala mme mpho magema a le ya ntatemolo šedile aus bonolopadi a le ga ntatemolo mosalla a latlhela letšeketšane ke thaba bosiu ntate tshokolo mogai a le goronga ya bana ba ntatemolo rratshosane mme itlat masia a latlhela letšeketšane a le kamane ka ntatemolo abi a osentswa ke magage a le kolonyama ga ntatemolo morramang mme mmapaki mogale a le tajane ga ntatemolo rramahotetse a latlhela letšeketšane la gae ntate takadimane o ditse gantle ga takadimane ke mazinot pela lebala la difofane
ntate le hloka a le qeme a ntate molopita la hlala le tsheketjane la hai morena tlo ye kgolo ditse hantle ka mane ka Jerusalema ya gona mo ifo wena o tlo e bitse jwalo ka gore ke mazinot